నమః కుల్వరహారు రామన్ వరానేల పజ్నిన్ ముస్లిన లహు వర్ఫదు హింద రసూలుల్లాహి కర్ర كلتا يدي إلى ظهير لاسمه بصل وبعص لمن لان ومن جار له من الحلم ما لم يهوي بشر أو جن أو ملك وصدر مسخار له لدى اللائي سر